0: Hoy por hoy Arosa. Eloy Magariños.
1: Señoras y señores, ¿qué tal? Muy buenos días. Comenzamos una nueva edición de Hoy por Hoy Arosa. Las 2 menos 10, como cada jornada, hablaremos de varias causas, pero sobre todo de eventos, de gastronomía. Por ejemplo, íbamos a ir hasta Moraña. Saludamos al alcalde, José Luis Gómez, Asito Gómez. Señor Gómez, muy buenos días.
2: Muy buenos días, ¿qué tal?
1: Bueno, cerca ya de Carballeira, donde íbamos a celebrar este fin de semana, pero sobre todo domingo, a Festa do Carreiro Espeto, ¿o qué?
2: Exactamente, pilladenme ahora, pues aquí ya ultimando ya los últimos preparativos. Y bueno, vemos ahora un poquillo de choiva, pero bueno, venos ven también, para lavar todo, limpiar las mesas, apalmazar a tierra para que no haya mucho polvo. Y bueno, ya preparados ahora que pare ya, preparados ya para empezar ya las festas, que empiezan hoy a verbena, hoy a as 11 da noite, e bueno, continuamos hasta a festa grande do domingo, xa, que temos a festa do carneiro.
1: O xa que esta rega veu casi estaba no programa, non? Previsto de que primeiro lavamos, limpamos, e despois hasta para estar máis tranquilos, que ben veu esta reguiña.
2: Bueno, exactamente.
1: Sí, sí. Bueno, e a Carballeira como está? Ben, como...
2: Pois a Carballeira está lista para recibir xa a todos os comensales que vamos a recibir pois o domingo aquí debaixo dela.
1: Ajá. Bueno, e os carneiros tamén?
2: E os carneiros tamén. Os carneiros xa están preparados, mañán engancharánse todos nos seus correspondentes ganchos para, bueno, para ese domingo, pois encender ese lume ás 6 da mañán e, bueno, facer o asado este lento hasta as 2 da tarde para poder degustar esos carneiros, ese manchar.
1: E o número de carneiros que vai según as encargas que foron tendo, señor Gómez, ou como é?
2: Sí, exactamente. Nos aquí na Carballeira albergamos 160 lotes este ano. Foi algo, bueno, sempre histórico, porque todos os anos pois cerramos as encargas con moitísima antelación. Neste caso abrimos o período que é un mes, pero este ano en 5 días pois xa tivemos que cerrar, porque bueno, a nosa Carballeira alberga un aforo limitado e non podemos albergar máis xente. Na cal pois a min entristéceme moitas veces, porque bueno, é moita xente que quere vir e non pode coller estas reservas porque non se anticipou, pois quedan fora. Pero bueno, que eu desde aquí comento que para o ano, si poden ser un pouco máis rápidos e facer a encarga, pois poden estar aquí tamén con todos nós degustando estes carneiros.
1: Porque para cada lote como cantas personas hai, quero dicir.
2: Sí,
1: cantas persoas en grupo, sí.
2: Sí. O lote compónse de 20 personas. A ver, poden ser menos, pero o lote dá para 20 personas. O lote está composto por unha mesa, dúas mesas neste caso, para albergar eses comensales. Ademais está composto por unha caixa de viño, pois dúas caixas de agua, dúas empanadas, pois os enseres, cubiertos e demais, e como non, pois ese carneiro aspecto. Xa. E tamén, pois desde o ano pasado, pois tamén puxemos ese pequeno detalle que nos faltaba, pois que era o postre. Desde o ano pasado, pois estamos tamén poñendo o postre, que é unha bica.
1: Ajá. Bueno, o importe total en canto está, que hai que dividir
2: o
1: despois por 20,
2: non? O importe
1: total,
2: ¿no?, son en 400 euros.
1: Sí. 400 euros.
2: Que casi é un regalo, pero bueno, para a xente o que necesitamos é que a xente veña, que o pase, que disfrute ben, que o máis importante pois é o carneiro, claro que sí, é máis o ambiente de festa, que a xente que ven pois repite sempre todos os anos.
1: Bueno, pero casi xa lo precio dun plato do día, non? É dicir, dun menú diario, porque bueno, 20 euros, disfrutar de todo isto no lugar donde é, pois é fantástico, evidentemente.
2: Exactamente, sí.
1: Señor Gómez, si alguén quixera degustar ese día, que ten que ir aos bares ou aos restaurantes, habrá algo para eles tamén ou non? Ou xa
2: sí,
1: non hai?
2: Sí, exactamente. Os hosteleros, bueno, aínda que están bastante saturados tamén, porque albergamos duplicamos a población ese día aquí en Moraña, e tamén están saturadísimos, pero bueno, a xente que queira vir a degustar pois esos carneiros e non collera ese lote, pois sí, temos hostelería que tamén esos días pois asan nos seus locales, asan carneiros para poder degustar ese manchar, en este caso.
1: Pero alrededor da gran festa do Carneiro, como decimos logo o próximo domingo, tamén outras actividades que xa empezan hoxe. Hoxe xa hai festa, xa hai festiña ou que?
2: Sí, hoxe empezan as verbenas. Nosas actividades desenroladas a esta festa vímolas programando desde principios xa do mes de xullo.
1: Sí.
2: Empezamos, bueno, unha ruta de bicicletas, empezamos a carreira de atletismo, pero hoxe empeza o que a verbena xa desde a noite. Bueno, empezamos tamén con actividades, en este caso agora pola tarde tamén temos o concerto da nosa banda de música, despois, bueno, a partir das 11 pois temos a verbena. Neste caso hoxe ven a misión, a orquesta da misión de Madrid co grupo Atenas. Mañán pois tamén temos a festa da bicicleta pola mañán, e despois tamén pois pola noite temos o combo dominicano máis a orquesta Finisterre, e bueno, a disco móvil Euforia, e tamén os DJs de aquí de Moraña todos. E o domingo pois o día grande, tamén pois empezamos xa a primeiras horas xa preparando todas as mesas e demais. Tamén estará amenizada toda a mañán e todo o día pola charanga Os Encerellados, e bueno, despois a partir das dúas e media pois o gran xantar do Carneiro ao Espeto na nosa carballeira. Ás 8 temos a actuación de Tetas Band, 10:30 pois a Panorama City e a Médica de Vigo.
1: Pois, señor Gómez, que vaya todo moi ben, e moitas gracias.
2: Nada, moitísimas gracias a vos, e bueno, toda a xente que veña a Moraña, que o disfrute, que o pase ben, que sea o que nos queremos, e que os vamos a coller cos brazos abertos.
0: Frinsa, ventresca de bonito en aceite de oliva con los mejores sabores del Atlántico y Cantábrico. Berberechos al natural de intenso sabor. Pulpo en aceite de oliva que te lleva a la mejor tradición gallega. Visita nuestras tiendas y online. Frinsa, la conservera.
1: Bueno, pues cambiamos rotundamente de tema. Imos a falar agora de autónomos. Saudamos precisamente a Eduardo Abad Sabarís, presidente da Unión de Profesionais de Traballadores Autónomos. Xo Sabarís, moi bos días.
3: Que tal, moi bo día, Eloi.
1: Bueno, por unha nota que enviaron ustedes recentemente, onde din que o 8% dos autónomos galegos compatibiliza a súa actividade cun emprego asalariado. É dicir, son poliempleados.
3: Sí, efectivamente, son pluriempleados. Non lles chega o que perciben como traballadores por conta allea, é dicir, os salarios baixos o que fan é que teñan que buscarse tamén a vida dándose de alta como autónomos para poder complementar económicamente as súas necesidades. E isto é unha realidade que, bueno, pues que cada vez sorprende menos, pero que cada vez é máis utilizada ese formato por non solamente os autónomos, sino os asalariados, que moitos deles tamén teñen que buscar un incremento económico das súas rendas a través de facer traballos como autónomo.
1: Ajá. O sea, que por os dous lados, logo. Non é que o autónomo necesite, sino tamén o asalariado necesita, ¿no?
3: Efectivamente, o sea, sí. Aquí estamos falando en todo caso de precariedade moitas veces salariales, tanto nun ámbito como noutro. Persoas que non... bueno, que nestes momentos os salarios son baixos, moitos dos convenios están ainda por debaixo do SMI, moitas persoas teñen tempo de traballo limitado, é dicir, non teñen o 100% das horas, e que teñen que complementar a través do traballo autónomo pois as súas rendas para poder vivir dignamente, para poder pagar os alquileres, a subida da alimentación, a subida da luz, a dos carburantes,
1: etc. Cando falamos do 8%, señor Abad, de cantas personas?
3: Estamos falando en Galicia prácticamente de 17.000.
1: ¿17.000?
3: Sí, se o fixamos específicamente, por exemplo, na comarca da Arousa, estaríamos falando de preto de 1.500 persoas. 1.500 persoas que traballan en pluriactividade, é dicir, autónomos e asalariados á vez.
1: E isto ao final compénsalles en algo, ademais de ter que traballar máis, pero quero dicir, no futuro compénsalles en algo ou non?
3: Evidentemente as bases de cotización de cara á xubilación son bases mellores. Lóxicamente, si temos dous réximenes nos que cotizamos, esas bases de cotización se unifican e polo tanto vamos a percibir evidentemente maior prestación de xubilación. Lógicamente tamén si están dados de alta como autónomos e asalariados, é porque económicamente lles compensa e porque lles permite, bueno, pues ter ese remuneracións económicas que lles permite vivir pois con certa dignidade e non como ese prácticamente 60% das persoas que dicen autónomas que dicen que teñen ingresos por debaixo do SMI, que é unha auténtica barbaridade.
1: Oye, señor Sabarís, relativamente documentalmente digo, é fácil ser autónomo e máis asalariado?
3: Sí, non ten ninguna dificultade. De feito, moitísimas persoas que son asalariados ou que son autónomos, os autónomos normalmente acuden ao traballo por conta allea, é dicir, empregados en sectores que teñen que ver moito co sector das ventas ou co sector da hostelería, é dicir, traballan no seu negocio durante toda a semana e os fines de semana pues fan extras traballando para outros no sector da hostelería normalmente, e viceversa, persoas que traballan como asalariados que fora do seu tempo de traballo se dan de alta como autónomos para poder facer calquer tipo de actividade, normalmente actividades que están no eido do de todo o que ten que ver con rehabilitacións, reparacións, falamos de albañilería, carpintería, electricidade, etcétera, etcétera, pintura, que son, bueno, complementos económicos importantes que fan que poidan xuntar ao final, bueno, pois unha cantidade importante de diñeiro para poder vivir. E é sencillo, porque pode, non hai ningún impedimento para que unha persoa, sendo asalariada, poida ser autónoma. O trámite é moi sencillo, simplemente ten que ir á Seguridade Social e á Facenda a darse de alta, e viceversa. Xa sabemos que cando eres autónomo e che van a contratar como asalariado, se encarga a empresa de facer todos os trámites e non reviste ningún tipo de atranque nin de impedimento.
1: O que hai que facer é traballar máis horas, evidentemente, claro.
3: Desgraciadamente, os salarios, insisto, son tan baixos en moitos casos, e a vida subeu tanto que ao final ter que pagar un alquiler, un aluguer dun piso, ter que pagar moitas veces un aluguer dun pequeno establecimento comercial, ir a compra todos os días, sabemos como estaban os supermercados, os precios dos carburantes, a electricidade, etcétera, etcétera, etcétera, fai que, bueno, pues moitas persoas teñan que traballar, sí, pois unha media de 14, 15 horas para poder, bueno, pues manter a súa familia e poder ter certa disponibilidade económica.
1: Señor Sabarís, agora falan vostedes do 8%, non? De traballadores que xa en esta circunstancia son autónomos e asalariados, ou asalariados e autónomos, nas dúas facetas. Que perciben vostedes, que aumenta ou son os datos que teñen agora? Isto vai en aumento, no, disminuye, como é?
3: Os datos con respecto a últimos 5 anos é que subiu o número de pluriactividades en un 54%.
1: Vaya.
3: O sea, é unha auténtica barbaridade. Por eso a carestía da vida notase moito a hora de ter estes datos, claro.
1: Pois, Eduardo Abad Sabarís, presidente de UPTAC Tamar, moitas gracias por esta información e moi bos días,
3: Moi bo día.
1: Adeus, adeus.

0: 12 casi 36 minutos, viernes 24 de julio, empezamos la opinión. Radio Pontevedra, Radio Arosa y Deza Tabeiros se hacen con la actualidad porque ya saben, para poder opinar hay que saber y conocer. Así que iba a decir Jacobo Conde, hoy tenemos a Diego Rodríguez y Jorge Expósito. Checan las novas.
1: E agora, as novas locais.
2: ¿Qué tal, Luz? Muy buen día. A Deputación de Pontevedra pone en marcha un plan para instalar paneis fotovoltaicos en 37 concellos da provincia. A iniciativa contará con presupuesto de 4 millones de euros. O presidente provincial Luis López afirmou que esta iniciativa suporá un aforro de 600.000 euros ao ano para cada concello. Mañá de vendas, por outra parte, na Praza de Touros de Pontevedra. Dende primeira hora, houbo ringleiras xa que saían en taquilla a venda xeral de abonos para a Feira da Peregrina, que se celebra os días 8 e 9 de agosto coa participación de Roca Rei ou Sebastián Castella, entre outros. Pois ben, as vendas desta mañá estiveron marcadas pola chuvia que colleu a gran parte dos afeccionados que agardaban nas taquillas da Praza de Touros. Por outra banda, xa se coñece o pregoeiro para as festas da Peregrina. Será o xornalista do Diario de Pontevedra e comisario de arte Ramón Rozas, que ademais é tamén colaborador do Consello da Cultura Galega. O pregón ofrecerá o vindeiro 8 de agosto ás 12 da mañá na Casa Consistorial. Rozas adiantou que será un pregón vencellado á historia da cidade, concebido como unha viaxe no tempo no que a cultura estará moi presente. E ademais, seguimos moi pendentes do estado do traballador que sufriu queimaduras nas últimas horas na cafetería Silgar de Sanxenxo tras o incendio dunha frixideira no interior do local. O home tivo que ser trasladado á unidade de queimados da Coruña e presentaba afectacións na cabeza, nas mans, na faciana e tamén nos brazos. Esta é a información de Pontevedra que contamos dende Arousa. Jorge Expósito, moi boas.
3: Que tal, moi boas. Pois o sindicato CIGA anuncia que iniciarán cambados as movilizacións para reclamar que se negocie xa o convenio provincial de industria vitivinícola. A protesta se elevará a cabo 2 de agosto coincidindo coa celebración da festa do Albariño. Nun comunicado di que a patronal permanece totalmente de costas á precariedade que padece o conxunto do sector á vista da nula vontade que teñen de negociar o convenio neste caso. E Audico e Audef non deron aínda por rematada a operación contra o narcotráfico que derivou na detención dunha decena de persoas, das que o máis mediático é o isleño Ramón Canto Nine, coñecido como Moncho Vilobo ou Moncho Pilón, como lle seguimos contando. Todos pasan, en teoría, a disposición judicial hoxe na Audiencia Nacional do Xuzgado Central número 2, concretamente, que é o que dirixe o operativo que levan esas dúas unidades especializadas da Policía Nacional. E vai lento, pero avanza o proxecto de execución dun novo vial en Boiro que busca descongestionar o tráfico interior ao tempo que mellorará con

0: que también es muy intenso.
1: Infórmate, merca, agasalla, fala. Proba en galego.
2: Ese vostede se quedou coa dúbida do que comentaba o noso compañeiro Diego Frixideira, que iso é unha freidora en castelán. O Concello de Pontevedra acaba de presentar o pregoiro das festas de verán. O xornalista especializado en cultura do Diario de Pontevedra e tamén comisario de arte, Ramón Rozas. A capital, que ten o barrio de Burgo en festas. Para esta tarde espérase a celebración xa tradicional da que din é a procesión máis rápida no mundo. Na Santiña. É tradición que se paren co santo, Santiago Apóstolo, nunha casa na que a estas alturas hai millo e uva maduros. E dende aquí, desta zona, hai unha queixa no 607-940-290. Leemos. Decir a quien tenga competencias en ello, si no se les cae la cara de vergüenza tener la calle Santiña sin limpiar, la hierba saliendo que tiene que venir el santo a buscar las uvas y tienen la calle, con perdón, hecha un asco. Bueno, pois, feita esa queixa, dicir tamén que en Boiro acaban de dar a coñecer as xornadas festivas do vindeiro ano. Deste xeito, para 2027, nesta localidade, serán festivos locais o venres 16 de xullo, Día do Carme, e o martes 31 de agosto, celebración de San Ramón de Bealo. E en a Illa de Arousa non lles chegou coas incidencias da semana, que onte a estas horas, por exemplo, sabíamos a través dun ointe que lles faltaba a auga. E despois quedaron sen luz. Alcalde da Illa de Arousa, Luis Arosa, que tal? Bo día.
3: Moi bo día, que tal?
2: Primeiramente, algún parte de incidencia para o Concello? Porque para rematar a semana, facendo un reconto, non está nada mal, non?
3: Non está nada mal. Tuvemos de todo. Non hai máis que nos pudera pasar. Entre wifi, bueno, wifi non, internet, fibra, teléfono, móviles,
2: despois,
3: luz e auga, pois eu creo que xa temos todo o lote completo. Creo que non queda ningún servicio sin que se fora, sin que quedáramos sin él.
2: Aunque personalmente incluso podemos poñer un engadido, porque estamos a falar co alcalde de Illa no centro de Pontevedra, que está a ser víctima do atasco que hai das obras na zona de Casimiro Gómez. Está vostede preto de Barcelos, nos dicía hai un anaco.
3: Estou preto del, que teño unha reunión agora aquí pendiente. Non sabía que Pontevedra, joder, que teño vivido moitas veces a Pontevedra. Sin ningún tipo de fluidez.
2: O que lle faltaba, atasco para chegar tarde a esa reunión.
3: Chego ben, pero non contaba eu con este jaleo, pero bueno, as obras son o que teñen, é unha cousa sí. Normal, que llevas a facer.
2: Por certo, deixou ben o concello, non hai ningún tipo de incidencias hoxe, alo menos.
3: Seguimos a flote, como dixo eu, non houve ningún tipo de incidencias. En principio, bueno, pois temos todo xa en orden. Onte, pois así a última hora da noite, pois establecemos a auga. Hoxe, bueno, onte tamén a esas horas, sobre a última hora, cando xa casi empezábamos a ter auga, pois foi xa nosa luz media hora. Bueno, pois hoxe infórmanos a compañía de electrificación que, bueno, pois foi un páxaro, o que, bueno, pois se pousou onde non tiña que pousarse e fixo saltar o...
2: Non sería un corvo, por esto do malagoiro.
3: Pois si, era un corvo.
2: O paxaro era un corvo.
3: Era un corvo.
2: Bueno, hai que rir, porque senón...
3: Non, hai que tomar con esta filosofía, porque senón xa non sei como tomalo.
2: Home, pero... exactamente, onte había un veciño de Illa que era o que nos indicaba do comunicado que emitía o concello por mor da auga. O que pasa que, claro, despois veu a luz media hora, bueno... suficiente,
3: non pasou nada, non.
2: E importante, tendo en conta todo o que viña detrás, e despois eso, que estamos nun concello turístico por excelencia en pleno mes de xullo. Como se levou todo isto?
3: Pleno mes de julio, a verdad que hoxe facíame esa pregunta de outro medio, e a verdad que teño que agradecer tanto aos nosos visitantes como aos veciños, que se portaron e comprenderon todo o que nos está pasando, que halle o concello. E a verdad que se portaron, pois, chapó. A verdad que agradecerlle a comprensión, bueno, pois, e ademais que o levaron moi ben todos estes inconvenientes que tuvamos durante toda a semana.
2: Sobre todo a hostelería, como levou toda unha xornada sen auga?
3: Pois a verdad que, bueno, foron tirando de ingenio, entre uns que foron tirando de un pozo do veciño e ademais, e despois, bueno, despois a

0: ataque dun grupo de candorcas fixo que un veleiro afundise a pasada tarde algo máis en dunha milla da costa da Coruña, fronte o cabo de Estaca de Bares. Un feito pouco habitual en principio, do que queremos falar co biólogo e membro da coordinadora para o estudo dos mamíferos mariños. Alfredo López, boa tarde.
1: Hola, boa tarde.
0: Poden chegar as candorcas a botar a pique un veleiro, son perigosas?
1: Bueno, as candorcas dende hai uns anos teñen un comportamento un pouco especial e é manter un contacto físico cos barcos, e ás veces cando manteñen este contacto físico pois provocan algunha avería que pode resultar nunha apertura de vía de agua, non? Ese é un pouco a situación que nos encontramos, aínda que non temos todos os detalles do afundimento de onte en Estaca de Bares, pero un pouco esa é a situación que se dá cando se afunde un barco pola interacción das candorcas.
0: É habitual que os cetáceos estean nesa zona, como dicías, a máis ou menos unha milla de Estaca de Bares?
1: A ver, as candorcas móvense ao redor da Península Ibérica, desde Estrecho de Gibraltar hasta Euskadi. Podemos encontrarlas pois en calquer punto da costa, aínda que teñen uns movimentos estacionais que se basan en que entran no inverno nesa zona do estreito, e despois van, a partir do mes de maio xuño, van subindo cara ao norte ata o Golfo de Vizcaya. É un pouco o percorrido que fan.
0: Estes grupos de candorcas, de cantos exemplares poden estar formados? E non sei se son moi grandes, un cetáceo adulto pode acadar un tamaño considerable.
1: As candorcas ibéricas son das máis pequenas comparadas con outras que viven ao longo do mundo. Os exemplares adultos miden entre 5 e 6 metros. Digamos que móvense en grupos familiares, aínda que cando se producen as interaccións poden observarse entre un e tres exemplares. É raro observar máis, non? Eso non quere dicir que haxa ese só, sino que hai outros cerca, máis ou menos, pois compoñentes dese grupo familiar.
0: E cabería esperar no que resta de verán que pudesen acontecer máis episodios deste tipo?
1: Si hai grupos que pasan polas nosas costas, claro. En este momento esas candorcas van dirección oeste. Non sabemos si se van a internar no océano unha vez sobrepasada a costa galega ou van a dirixirse de novo cara ao sur. Entón, bueno, no momento en que haxa outros grupos que pasen polas nosas costas, pois poderían darse tamén outros casos, sin dúda.
0: Outros veráns pasados localizáronse máis preto da costa. Non é tan habitual que se acheguen?
1: A ver, elas poden estar preto da costa ou longe da costa, porque o que fan é sair hacia mar aberto a buscar os atuns, pastorealos contra a costa e comelos ali en esa zona. Por tanto que cando un barco nos dice cal é a zona máis segura, non hai zona segura, digamos, diante da presencia das candorcas. Poden ser augas máis profundas, augas máis superficiais, pero sempre máis cerca de costa hai máis posibilidad de recibir axuda canto antes, claro.
0: Como debe actuar unha embarcación cando se atopa con elas?
1: Bueno, o Grupo de Traballo Orca Atlántica o que recomenda é deter a embarcación para a velocidade, porque entendemos que as candorcas identifican a velocidade con un risco, e por tanto que compiten co barco en velocidade, e canto máis rápido vaya, digamos, máis o siguen, ¿no? Por tanto que a idea é reducir as motivacións, detendo a velocidade, pois perden interés pola embarcación, igual que o perden pois o resto dos golfiños, ¿no? Ese é un pouco que pensamos que é máis efectivo. Non é efectivo 100%, pero si polo menos nun 60% das ocasións os animais perden interés o parar o barco.
0: Alfredo López, biólogo e membro da coordinadora para o estudo dos mamíferos mariños, gracias por acompañarnos na Cadena Ser. Un saúdo.
1: Moi ben, moitas gracias, un saúdo para os ointes.

0: Fran Viña ven de Asturias para escoitar a Lila Downs. Van ser moitos os compostelanse tamén chegados de fora que hoxe se dean cita para escoitar a esta cantante argentina coa que se vai a poñer o broche de ouro a este 24 de xullo na capital galega. De Galicia, por certo, lembren que a catedral vai acoller a ofrenda o apóstolo, o exercerá como delegado rexio o presidente do Parlamento, Miguel Santalices. Será a cuarta ocasión en que exerza este nomeamento. A cerimonia comezará ás 10:30 da mañá, estará presidida polo arcebispo Monseñor Francisco José Prieto. Coa música da mexicana Lila Downs, chegamos ao final desta ventana de Galicia. Que pasen un feliz día de Galicia e tamén moi boa fin de semana.
1: La ventana de Galicia, Fernando Becerra. Las pantallas están transformando nuestra atención, el modo en que nos relacionamos y pensamos. ¿Cómo recuperar la capacidad de concentración? ¿Qué mecanismos químicos intervienen en la vida online? Descúbrelo en Cero Likes. Un espacio para entender cómo la tecnología está transformando nuestras vidas. Este domingo a las 5 de la tarde con Marisol Rojas y Emma Vallespinos. Cadena SER.